ahe ba tsola ka mo taka ba ro ka wa mama ni fiti mama ba ke khoteng ba le bor bona a bibi ba tsola mo taka ba tsola mama gunda fiti na ti da ba bor bona ru ku hoya ra niu bor bona ru ku du ko ya ra mahan ro ko ni o tomar ba nin ro ko ni na ki da ba